Sezona festivalov je v polnem teku. Rock show, rock show, rock show. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Rock show! Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

Sezona festivalov je v polnem teku. Rock show. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Rock show! Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.